Mark og Havlong. Og så skal du forberede dig på en storladen ballade. 30 år gammel er Celine Dion's hit It's All Coming Back to Me Now.

0: på genhør i morgen, når klokken den er 18.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.